0: 09月车里大大跌不大 PPA 没有人心 民部车度 女子大大跌不所拆进送餐下 因为 HLA기 日个贴了 내손모도大大跌个命度
1: 기랑기 까매디니야 고쳐먹성 쟤는 샥주치야 여러배
0: Rikshuntwane xiebhina, shakchwe chiya yori. Yine HLA-gi ne dagda deba kasege maa yune, bizu xiebe kemen sosege lochang tewe mungkiri. Dagda deba depara, bizu xiebe kemen sosege tuzu di heba gyachengabzu yori.
2: Tordine xiuna, jowye ki kema, chiwe le treba cha xane, sosege gyuri lu yume, xiezu tiga yomar sungu orba.
0: Tagari, kema bizu xieba ne chu dagda deba yume daguri. Diyar gne, nyebardu dagda deba pu, tando mata le ne nyi dagda deba xine bizu chiya yori. Dagda debe ne kazege mangne tizige ye giri. Nganju samcha che na, ne si yen dagda debe gori. Kesi dagda debe ne nyongcha na, keme tsoze de mabu songza. Buizu chebe je la, neba ma chweba, shuk chebu yungma res, nganju genlin thukmar da.
3: Dadi, kinche chao re?
1: Shakshu yokshu kato che thukre.
0: Ramen ga la sago ji dashib chao re. Kesi ne duen keme na, shakshu chen jigri. Kenyil samcha khariyo.
1: Kena nye tesong nang ma re, du sten kyeb inda, kyeb jay nimji tesong ne kyeb gyuri.
0: Yonga, chen du sten kyeb yi.

0: kiss ngan zu lao zhang ge ling chang chi ni ya su ling chang long de che yu la ye le ne suo zhe tian da qie da ta de kim zan ne zu ya zu du yang po mo gen ba ke nu yang be na zu po
1: jie zang qie lo qun qu le na zu ting zhe po jie nin jia de ji ma be
0: qie zang ling chang long de che yu la ne zu ji jie qi yo
1: ya su zhe
0: qie zang su zhe 喂，九月，人跟俺常去的，七月营业还解锁。
2: 哈，高木总，卡巴西人家亲笔，主任了，没听送的。
3: 啊，下周大娃姐没得规矩几个人，下周两个兄弟单切多，下周马杰康给军电大姐切过来。今天前的让苏国权要你写到土里，退休第一天个，你把耳朵满看不见，还拉些子面皮，你要苦的。
2: Let's

0: Ya mi kim bi na kung ti bu mi ba ta na kung ka ba na chu yang si de ba ko na ku yu ko lo qing ni de lo zi jing jing jin mo de wa so ge ya me ni chu tun si qiao bu qing pi tang du pi ta qing pi tang ge tun xie qing pi lu ni ge ge ki qing wa la ki yu bi ya me na zi ju xi xi zi xin ge nin ju le zu bi min chu di wen tu ge leng qiu ta lam ge gu ni min chu na kung ge sa wa ge du la min chu ge gu rim nan ka ya mi gu bi ta na kung la pu tu mi bi to ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
1: yun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu Gyurim yong la shibshu yubye, shibshu byuchi la, genlin yu. Kabarang cha, lewo ge gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum. Sanye, lasa nyang chen lam fu kang mian kang ki nye du bu sarbe ka zhu, qing bi tang. Na nye di tang di ne, shi ge zi lum tse di kuyo ka zhu, qing bi tang na nye me zhe cong kang. Logo chong gir nye tong qu, guan bu lam, logo lup chong tang buyo ka zhu, qing bi tang na nye me zhe cong kang.
2: Tiri ngan zu logi ba zhu, lam di, ani len ba, ga zhe. Jili na lo liya, bo la mo la liya, kwen ju ne, ane nyong zo, mo ne de kandere dosi, daga zho.
3: De, shabsha ju, o de jik tsu dosh dago na liya, dhe?
4: De, o shushtu wa la.
3: Na ze?
4: Yang o shushtu.
3: Chana, lenpa de tiku dwe?
4: Da di ha wama sa wa la.
3: De, lo ge ba zhu, tam, an kira liya kuya ime.
4: Na se, na se.
5: Hangwa di na, ti tu blo, bo yo shi da do.
3: Re, re.
5: Ha wa do, kompa je du zamba ya, yang mo shu do.
3: Na se.
5: De wa jang a na do, ya ga cha wa tang, chu gul chi me na. ngone nang da yong se remen do wa
3: ta chena le ba de kiran ti bu do
5: are pa ju sa chik sa ve ni
3: ta kiran che ga tik su de le pu ya yin kiran
5: le le le
6: no hong go di ne kon da lam sa go le si ten den lo ju ba do de
3: o da kiran ga chu ba da lam sa ti na so ni kiran li ya te ga pu wi
7: ji du ka ba le go ji gu ji chu chu ji chu chu chu ji
0: yer tu ki ya ni me cha wa chi 阿公哈隆当月长修修罗家帕主尼过七块的四图萨推南西基开去了命令所有了尼过去女不养千不点月别阿公堂尼空可对群养参不许日子吧云点冲过所七对群养参不许铁外尼过堂龙过七九阳过图不啦苏波群起苏切列不行温图别马切我东阳干不行温图七路主队罗家帕主尼过七块当不能堂 空气恐怖清除天年，同面感心引了，说明孙秀感应。空没恐怖谈不提，下周恐得不来，冷车稳当热不出。空气恐怖深深，自动给干草了秋年，穷丢了苏娃许。泰迪熊七边他们三不离，七边刚不擦拢用为企图，新旧堂三杯七不应变，七边跟瑞擦拢给开旧堂对年，去过前月，这当也不明白，有上前途。 泰迪熊七边他们天年养心细窝汤，他们天顶秀七位，恐怕也对电信级别超难使用的。如果错恐怖部队汤，从业级别高，钢板超用的第九切图，铁柱他们做银边，他们做其他别级别新产品。泰迪熊去那么去七不用，出钱七边提前了，七不错，提前这么用我汤，别汤硬擦拢用的面对秀。
7: 他们恰起了锅儿，也烫过不就过过瘾了。锅儿也看能热起，他们恰起牛呢，恰起不就瘾。我这怕追着锅儿他们，这锅儿烫羊肉刚烫了命呢，去过切不行。他们地图了，这锅儿给你不点预备，三月点不进来，这袋儿锅儿涂了，百姓点心气味，恐怕云人不一样，搁来可个没。另外，他们为了切猪汤，天天锅儿涂的也不点预备，大姐切的。 Tengah jingguan ni, chan ni la gwar gaya ki kubchukor gaya ima thang. Tata chan ni la gwar ngab ki kubchukor gaya ima thang.

0: gele zhe mi gu. Pen zhong lo ge pa zhu.
1: Er tu ji ya ni me cha wa qi, nga gong lu long dan we chang xiu xiu. Lo ge pa zhu ni guo qi kui di si tu, sa tu nem xi ki ke zhu le ming ne sui yu la. Ni guo ki nu bu yang qian bu dian yu be, nga gong tang ni kong ke du qian yang cha bu yu, ri ji ba. Yun dian chong guo suo qi du qian yang cha bu yu. Ti wei ni guo tang lung guo, qi chu yang guo tu la. Sukbor kyun chi sukche lebu xie nguen tobe ma chie, ngo dong yang garbu xie nguen tu. Chil chu du, lo ge pachu ni guo qi kui dangba nang tang.
0: Lo ge pachu ri guo lham ni, ri guo tang yang gyu gang tang la ming ne qu gu qie ba xie yin. Lham di tu la, ri guo ge nuen ba dian yu be, sang ngui dian bor zin ne, ri dar guo tu la, bue xing dim xi qi wei, kong ba yun rin bue yang ga le ke ge me. Ti wei lham ngui la qir ju tang, tie du guo tu ge nuen ba dian yu be, dak jie qi di. Ting e rin guang ni, chan yi la gor ge ge gu chu gor ge yin ma tang, tata chan yi la gor ngab ge gu chu gor ge le zhu mi gu. Pen zhong lo ge pa zhu.

0: Shariyo.
1: No.
0: Liga chongki jizhugi, jizhdigi, suki gali sui.
1: Kesu.
0: Kyushidi, nyakito shesshi. Manzu kyushi seshusha, gyachirudan. Kyushidi se, gyachirudan gugi. Dindre chewe na, kuni yindu khabri. Nenzu nyakito mashini, kinto sepshin do khabri. Chongki jizhugi ujige, tukushi danungi. Sepshi kyushi tukshinge, kakitan awarila. Kyushi seshusha li tuju suyori. Samgay riku jimche, lego shibsak shila. Nenzu sabu khariyune, nganyan san shoshu. Gyosku.
1: Les.
2: Les.
3: Ya, Ruben.
0: Karchaso.
3: Tirin leda jesunu, klasa gashu sinyeyi.
0: Shodin, nye kasera shiemi bu.
3: Azi, Rubin, samla shirama doa nye dinde singme, klasa damsam yi. Nye ka nye jige riso dosi gechu, tsamun gen nanje nimdo sago samchi.
0: Ale, tsamun nimdo sayi.
3: Hmm.
0: Shodin, nazo klasa damsa yashu siginda.
3: Nye jia kyunshi zeju xeya chidu, lego pamu chego yu zan tsamun kalaya shirang kanyo shi.
0: Shodin, guanda kienzo klasa ya huje soa, nga yungme, nal pa xinje bu dago yu.
3: 也还加班羊肉吃过是呗？阿西，如斌，如斌让不过你嘛是？
0: 就是跟这些鱼，你也不过买了啥事嘞？如斌，哟，让我下去吧。
3: 九十年上学过鱼，
0: 年上学过鱼是？
3: 嗯，
0: 我们这嘛些，你到时候没当起，真准你到时候过来，年上学过当过，你这头鱼没童年雄度个？
3: 全没多。
0: 我这俺这嘛东西，没童年呢，你这两年没这的，才好吃个嘞，让什么吃这鱼吃了？
3: 阿西，没这的。

0: Tiring anzu lo yeba dru lamdi ani lemba kaji jili na lo liya bola mola liya kwenju ni ani nyongzo mune di kandere dosi daga dru.
1: Di shabsha ji wadi jik tsuyadosh taro nani yongdi?
2: Gyawu shushtu wala.
1: Nase?
2: Yangu shushtu.
1: Chino lemba di tiku dwe?
2: Da di hongo masu wala.
1: Di lo yeba dru lam an kira liya kuya ini.
2: Nase?
3: Hangwadi na ti tublo, boyo shi dhato. Hangwadi kumbha ye dhuzamba ya, yang mo shi wudu.
1: Lese.
3: Tewe janga nangzo ya ga chao dhan chukul chingme na, ngone nangda yung suri mendo wala.
1: Ta chena lemba di kiran ti budu wala.
3: Kare padu sa chik sawe ni.
1: Ta kiran chega tik su dhile, tuya yin kiran.
3: Lese, lese.
4: No, hangwadi nye kumbha lamsa hangwadi.
1: Lese.
4: Si ten ten lo jiba dhude.
1: Oda kiran ga chub dhaka lamsa, ti nangso. Ni kiran liya, tega pyuwi.
5: Jidu khabar, lewar ye guji, chuchu jik chu, chuchu jik.
6: Yartu yi yang, nime cawa qi, ngagung lulung tangwe, chang shu shu. Logi padru niko qi kui di siptu, satu namsi ki kechu lo mingne suy yu la. Niko ki nubi yang qenpu din yu be, ngagung tang ninkung kudu kyun yang cambu yu. Rizikwa, gyundin chomgor so qi du kyun yang cambu yu. Tiwai niko tang, lungo, qirchu yang guag tub la, sukbor kyun qi sukche lebu si nguan tobe ma qi.
5: 我懂杨干部行为图，去了这对，我给派出你过去可以当不当堂。我给派出日光他们，日光他杨局刚当了命令，去过前不行。冷地图了，这个给你不点预备，三月点不进来，这单国图了，百姓点不起去，恐怕原人不一样，搁来可个没。另外，他们为了吃住汤，天天国图给你不点预备，大姐去的，天安人光呢，吃你了，国给给过去搞点一么汤。
7: 他的餐饮了，国人阿给过去好几来，专门个。品种罗杰帕住。阿卡卓卡斯卡卓斯，
8: 总得比你大，对吗？大，已经你妈三下。
9: 中国古城有干嘞，通过拍盖代码，是罗那。
7: 既然这你得理先嘞，俺就拿去，写不上账，连我结果子，除了我自己，积极积极。
8: 也没金边，能空地不买不到，能空卡吧，那去养死对吧？过那。 过鱼块，老子你对老子竞争节目都不熟悉，也没你出团些，要不青皮糖都撇糖。青皮糖给团些青皮路呢，结合起青蛙来给鱼呗，也没拿出就是行。这些给人就来准备，免去的温度给冷却脱不了结果呢，免去那空气稍微给脱不了，免去给鱼人难，可别没过的糖，那空了普通没被脱呢，小鱼刚也没吧，也没上脱。运动也没你这糖，天外人心气也没你了，偏不鱼。
10: 有人用了些许预备，些许补起了，给人用。可把肮脏，来我给估计，出什么姑姑，估出什么三年，那是娘真难，富康面看起，年头不是别开支，青皮糖，那年地糖地呢，是个子，那么才地亏开支，青皮糖那年面在冲康，老个冲给年头去，管不啷，老个路穷糖不要开支，青皮糖那年面在冲康。
11: 哎呀，这阿吉啥？这得来多少多主贵？ 这还得是给我开药买的，让不老亲戚的买的，还得放的排气是单的，电脑的就是做呢，人中的面子嘞，车站站的跟前面都拉，
12: 站哪股也不。

0: Zi, lim cha.
1: Kyo ho din che?
0: Li xia, li xia. Zi!
2: Wu!
0: Zi Gao Feng!
1: Rang
0: kar chika yong ba? Di ganye chi yong cha?
1: Yong de kawa chay kye ma yong chay?
0: Che za chay?
2: Ma yong de yao mu du ya?
0: Yao du, yao du, yao du, yao du, yao du. Rang yi na? Wu xie bji zho chu.
2: Kar chay zong?
0: Zi, ngan mi... Uyghur le tu ruwa yom sam chu.
2: Ngan zu de uyghur le tu ruwa yin.
1: Kari. Kiras de ge uyghur le tu ruwa ner be.
0: Tagri, gebi ni da pemi ji sar ba. Le gu. Rang uyghur le tu ruwa ka ji ga chim ba.
2: Nga uyghur le tu ruwa do chu mar be a. Yo. Kiran zu xie mo zu ge.
0: Xie mo zu.
3: 总共一只脚么子么样？哦，
0: 对啊，一只。
2: 这一只打老么子？是。我住下哦。姑娘，俺就为叫来听说话的来说是。
0: 好嘞。
2: 哦，李志刚啥？
0: 好嘞，康啥？康啥？康啥？
2: 莫拉米了，汉娜娜啥？
0: 康啥？康啥？康啥？康啥？
2: 我俺今天就住住下，俺就从住住不住去，招数何啥？住不住去招了康啥？
0: 住不住去招了康啥？俺就从住住这里留到满啥？住这里留了康啥？住这里留了康啥？康啥？
1: 光安子接不下了是接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下了接不下
2: tinjas malab da kinjas phingi de ne phe fengmas lam chi ba
0: feng feng wo ne ge qi ju la qin zu le tu ru wa di nga zu chong zo dan bu be a
2: a wo tinjas ri me xin a chong zu xin da da ju
0: a le
2: yi ne wu ji ge gong bu xie be ji ni nga zu chong zo qiu mu che yu za mi xin da da jie bu ge bu shi
0: ta ge zhe wo shi
2: ni na wo ran ge xin wo sam ju ni en ge hua xin bu ji a tong ya mi du wo
1: ni ha ji ge hua xin me xin mi du
0: ha guo mu ju
1: 哦,我前能啊,就你個卡拉當嘛,是。拿了啥個著?你讓個呢,讓個個去去啊個車。莫的公共就是。用啊,既然你你們都說啊。你們都說。我們都說,輸個給我做接你個引擎讓卡拉當會死機。現在廣大跟這些呢嘛些呢,你拿卡拉啥著?你讓阿加了出莫水的了。

0: chu chi nga nga nga ni chu jik dun sum ye gu gu gu du nga ni chu
1: xin le nu gang pen zhong ye la nu gang ji yu bin la zhang guo de tong zhe ru ye dong de pen zhong de yang dou bi jie tou wei pi jie jie bu ju zhong bu xin le nu gang pen zhong ye la nu gang
2: ya mi qin bin nong hong di bu mie ba tang nong hong ka ba na qu yang si de ba guo na guyu kor lo chi ni de lo chi jin jin jie mo de wa suo ge ya mie ni chu tu si qiao bu qing pi tang du pi ta 青皮糖给吞些青皮露泥给个皮青蛙拉给鱼别亚面拿出去洗洗鸡心给您去列出别民族的温度给冷却特别冷给过年民族的公鸡稍微给土不拉民族给鱼人狼卡亚米过的汤那乌拉普通米别托尼小军刚亚米吧亚面上土军通亚面年日汤铁外人心给亚面年了偏不鱼鱼人用了小学鱼别小学鱼切了给连鱼卡巴昂茶来我给古迹出松姑姑
3: 古初松三年拉斯娘陈朗富康面康去年对部三百卡住青笔汤那年地汤地年是个字路么子的地块卡住青笔汤那年面子从康老个重点连通去管不拉老个路穷汤不要卡住青笔汤那年面子从康哎呀张阿吉莎这得来多少多住个这还第四次给我开药嘛嘞让不老亲戚的嘛嘞喊你放的白去是当吧爹拿个橘子做呢
4: 人中的面子人，车站站的卷起面都拉。
3: 站哪股？也不是车里。叔叔这门牛的爹家韩立芳排去当的这个人，都是干么就站起婆婆当。叔叔这门牛呢，就是地来人自己婆婆当，俺的就是当呢，这也不是人给。
4: 这样我是啥啥，都是也做苦啥了。
3: 你让了排去当呀的韩立芳给，天才啥不的着的，起落了呀，你没我了呀，忙忙兮兮的，难不了呀。

pe chang dang ki yang pe za dan ni za che ri ge so jia ge cuo ne di xie dian yin la zheng zhong kan ji jie nong tian zuo song jiu xi

0: 바바튼두 갈레 중삼 카캬 모투 90집에 심슈 냠메브시 칼라사 쇼르투 곤지 포중키 로나 중웨 레로초 90기 냠누 냠주 제유
1: 자죠 시당 기분난 라스 파르조르다 뭘 그까 뭐난 리치 진짜 죽바다 서비스 제가 죽었는데 솔레브리 리치 Tak kepa kuinala, tu kata kata jam, sepi. Tahu senarai tu, nama tu sepa orang itu.
2: Oh,
1: tahu tu. Tahu ni setiba tu, tanya metu ka. Orang itu.
2: Aduh.
0: Rejek sokja, songju bah sama. Zatang tu calon cuit, pucu je la. Mayer sejati, songju bah sama. Marong sangki, cumi inbe. Songju bah cium dia, rengi ki, payu ki.
2: Nang sekian, ni tuan cepat jalan, ni bosir. Tiga perjalanan sekian, tak longa je susu, tak ngadir. Tiga nala, hari cerita tangan sekian, susu kita umat semje sukses. Jek sone sisi kita tangan ini, hari cerita sosial kita sekarang tak para jenang, jaga kita sana, yar puji sana, lichi puji harus. Tak sukses sama, jek melis. Mesang macam yang nang panjang sih serbuk hutan lah saatan tiada kalau lagi pun serbuk hutan macam yang saatan lah larut tu berjenis sosial sone ini kerana, onik kerana tak mungkin naya sih sama kita tak kalau saatan larut tu ini, umat mereka yang sone yang teriak pun kita beris.
0: Jika songkong cie, ni bukan cungyu lah. Sosial songkong cie, lariya. 迪卡的用语 炸弹体科技, 切他们若不是因为恶劣日记索下天作尼换作人也学习能力求的能民都现今给日记索下送去把咱们引拔设计所对牛月被自助天作的样月是自助天作求作门也被坚持引浪着 양나 송규바 초타 카첸드 메베 겐치기 멤버림시 룩조의 참수 칸다르라양 서치수 로요시

0: ཁྱི ཁྱི
1: Tati na ngancho ki kila trakze ki kengyo chitunga la. Tati kikab rinbe ki ngume rinne shusha chik. Ta ngancho ki zongyo da zongme ma sishung ki shukji kyabyo da masay na zong rinne chugi. Shukji kyabyo na jiji ngancho ki ngume rinne shusha tingki nyamba lasu da ma nyamba kongbe yungje yung kona chugi. Chosong mabuchi tan jiji tanti ki shabru ti ki chapje soye na chigi shuyang sarsu che na chigi. Masay na tanti chapde pa chule ya na di chapji nangi ki chile ki kela tinte
0: tenshu
1: che jiji. Chile ki kela tinte tenshu che jiji. Nimu mabuchi nangchung che jiji. Shine na tanti ki nyedong nishi tashi loye ki penchung nyingzhin lingung ki zumgi sushi de ki tenzo tole chapdun chi tukchung.
0: Tanzu zumgi sushi kating tole ya chapdun nang chabe chi le ya dan nanzu guze chokpe ki da kumwe wune chashabi na simkhan tole gendo gendershto.
1: Dan nanzu ki chapdun pa zuki sem nangu jeso na dan nanzu mutu ne nanzu ki ngome zine shusha nyamba lasu da ma nyamba kongbe yungji da ma say na siyabzhu tenzhe zi gyu zhe zi ma zu payu tsume iti muti ni
0: gyu
1: zha yabu zi zi gyu yungi
0: gila yang sum tang ra zi dan nan zu siyabzhu da kente shu re ma gya chi simo lhenge li ya jimbu shu chabe ji li ya nan zu mangso lhenge ge le ting jo yabu nang duwa kani zi na da mi mangbu chi ge da kente shu re nan zu tengun tsume shu ya ge sa chi chi kinyu yu gyu ri di le ne le da di kyungu ge rin ne di gyu zhe zi nan zu tsume ge yang kente shu re wan jo chi be
1: 那不是听不懂啊，给啦。但谈到那时候，给不落的啊，困难就谈到南京那一带，那就吃菜泡馍给，地址外了，想出去是吧？就当困难就吃南京的呀，俺这跑下是历史，对对是吧？吃对难度，平安呀，这些个月开运呐。但得控制给开脚的这些，就是给啦。但得俺就给炸子给坚果给，处理了，价值些，等着给，价值些，等着给，价值些，等着给，我的他给南边多那个，他价值给坚果的这些。
0: 他特意给那个南北东南个，等着自己。他来的中国的，哦，等着。啊，那个那像读书我最能读什么？到底下注定那老里啊，他来的中国的，但那是各地都是什么？啊，
1: 就是工具的，工具的，
0: 工具的，那是那样的东西。但俺自己长自己，做个工作做了，那些我等着自己，他来我等着自己，那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是

0: Kamsang, sem chira shu nyet sui na.
1: Ngai yin kharche so.
0: Kamsang, kherar kyuk rishtu, sayi kyun rana. Toche na.
1: Yang Yang, go in and get a good course.
2: When
1: are you going to? They call us and teach me Hong Kong Long Drops Ratch Hong, you name your pay module. Teddy go in and get new day, get a dash.
2: What
1: is that?
2: Do
1: you go to? Do you go to? Do you go Rasine yoji. Kende do long sis nge.
3: Long go lol sis nge.
1: Ga bi yu go chu. Hong go di di kwang la ngi chom chu di ni lol sim bu de zhe ba.
3: Yu ru tin zhe xin za. Rang sim jiu me zhe sam chu.
1: Di zhe ka ba qi si yi de nga su de. Nga ji xue li tu yun ne bi ta wo ga bi yu.
3: Rang lol jin ta ge zhe si.
1: Qian ne ge zhe ga. Ni di kun jie ngi ni ni qi le shu ge.
3: Ngi ni ni do khala sa.
1: Jangi dian, tuan tak kena sini kerja. Ya, jom cuba. Sudah, rasa ni leh.
4: Jom, jom, kerja so.
1: Tidak,
4: tidak. Sisi ke mici juga tuah. Mici juga sih.
1: Siapa nak kerja sini iba?
4: Kerja sih tu sih. Jangan tu siapa kau dia ni iba. Nama sih cakap jom pin.
1: Aji. Nama sih cakap muda sih kau
4: muda sih kau.
1: 给谁公小两七匹呢
3: 你先接他们的地址，让给高镇队的。开的他们的地址。兄弟，你让拉他们说，让给的卡车别拉他自己的，我让你卡车的。 那你平时到普陀去当哪些？他的跟这一面你先说。
1: 让俺长辈别陪你的这么多，让他多俺弄情一呗。
3: 你上面跟这大年轻还结儿去啊？让给我们俩搞这么多，每个同行都弄出小酒，他都俺陪你先打过去。你先别说嘛去，让给人家上面喝点个玉米，你信不信？
1: 给一看，让姑姑来信呗。最最高头给彭县大的可丢钱呢，那我马上你所有的啊。
3: 让给钱多，
1: 得给我们这鱼在意。
3: 开始。
1: 阿姨，让开这。阿姨去。开始
3: 让。
1: 阿姨，苍梧阿姨，让开对着是呢，二哥你这种人，阿姨去。

0: kaise namcha de lik tuk tu bi na nge ting gu le mi chi fe le nyor chu de du
1: shu wei song ye
0: ta shi
1: nang da yu ma shi
0: ya chu lus nge xin su
1: fe le ge tian zhe ru yu namcha ka shi gu mi a tu tu xin yu
0: lus ji ge lo la ji ge fu la ge qian pa shi bie da su ge
1: 콘던도

0: Semling la khamsa.
1: Morda nye lao zha ma rbe.
0: Ale lao zha bibsi. Kina kwa te nye nye ta ka ye cho.
1: Bibri e. Nga ye mo go ra nye lu gus.
0: Tinte yung ma sh Semling la. Nga ya lao zha nang si bi du bi du. Semling la. Semling la.
1: Yen ran, ran ke xie no mi du, nie ju jiao ti xia duo shi tie zhe yi.
2: Hm, chao shuo ti zhe qing ran zui, wa dian ni bie chang bu zhe. Wa guo guo deng yu a, yan le qing ran zui guo deng yu. Chao shuo ti zhe le, tong zhun yi ge nan zai ran si ge bie.
0: Ji ge bu le le, di ran zui tu zui jiao shu bie jian ni cai bie chao shuo yao shu di.
2: 那个车票也是已经限票的，车票要不免了，我啥也干了也不得，动不起。你干了也没出面，那么咋的？其他就别是最多。
0: 之前呢，非领。